0: té natt bu ci nek
1: wax na bat bi
0: la doon juñju sank di wax ne manam turu dekk bi ci lakku méné galwa limbarine moy nañ dem essayer.